0: la formation de 6 mois, l'inscription a déjà commencé.
1: Kujifunza kompyuta na kutengeneza kompyuta zilizoharibika, mnangojelewa kunako Sefia.
0: Kununua ama kubadili haizuru sehemu gani ya kompyuta.